Ženi Blažić, Danaska. Danaska znanka, san, i počasan semo prišla. Ona san, ka se razume, i kuvali milostivi zapjuskuju. Smeh san danas, kisaneno preko usti preleti, i misal rastrahujana, ka zvezdami v očah se plete. Danasan onaka bregi premešća i onaka veruje da je zgora lumbreli nebeske još neć puno boje za seh. Boj oko nas čeka kad križići svoji prnesemo do kraja. Danasan ta, jušto takova. A jutra, za jutra još ne znan. Ćemo vidjet kad ću jutra odlučit bit.

0: Mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
1: Ne znam dok ćemo dogurati, evo nadam se da što dalje.
2: Ma do finala sigurno.
3: Ako prođemo skupinu bit će dobro.
2: Grupu će proći eventualno još jedno kolo.
4: Neću gledat kod.
5: A sigurno neću gledat u jedan posle punoć.
6: Po igru od igra.
7: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.
8: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži.
9: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: taktika. Ovu drugu stvar obožavam, ali si ubrzao, Sajo, svaka čast. Ova prva... dobro. Taktičari su nam tu.
1: Patkice,
0: smo spremni?
1: Ajde.
0: Jesmo, ajmo. Halo, dobar dan. Halo. Mic drop, a? Halo, dobar dan.
1: Halo. Halo, homo.
0: Halo, homo, čemu? Nešto, ja vidim tu da ima, ali nešto ne dela ili se ne čujemo. Halo, dobar dan. Ajde reci.
1: Ne bojte se.
0: Ajde reci.
2: Ja sam, ja to nisam razumio. Pječe to pječe, ja sam znao godinama.
0: Darinka.
2: Pa mi je Darinka, pa nikad nisam dobila nagradu. Ja sam mislila da ću dobiti strade ono zlato.
0: Koga ste mislili, Darinka, da ćete dobiti ča?
2: Ono dvije ulašnice.
0: Ma ne, Darinkica moja, slušaj, milo moje, slušaj, pozorno slušaj, ljube. Ne, ovo nije za tebe. Darinkica, čuj, ja kad nešto povedam tu na radiju, moraš pozorno slušat, pa onda zvat, znaš, ajde, ala, bog, bog, Darinkice, bog, bog.
1: Findila je tuži bava.
0: Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Nešto tu, ja ne znam čaje, ili se nešto... Ne mogu
1: kvarovi na linijama.
0: Kvarovi na linijama. A, mogli bi nešto popit lučati, a taman mi je vrijeme izgleda. Halo, dobar dan. Niš. Ajde, Luče, idemo dalje. Nećemo se natezati s ovim telefonima. Očito nešto nam malo zapinje, a ti reci šta tražiš u trećoj i četvrtoj.
1: Dobro, idemo dalje onda, ovako. U trećoj tražimo prve dvije riječi u imenu pjesme, znači dvije, a u četvrtoj, zadnjoj, treću, četvrtu riječ u imenu pjesme, znači, koja je ujedno i zadnja.
0: Može, u svakom slučaju morate znati ime pjesme. Da. Ajmo.

0: taktika. Evo sad su se malo uzburkale linije. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan,
1: me čujete?
0: Čujemo vas, slušamo vas.
1: Ne znam imena pjesama, ali sam konačno rješenje možda.
2: Ajde.
0: Ajde.
1: Ema Zgardeli.
0: Di ste našli Emu Zgarde, ovo je super. Kako?
1: Ovo je full fighting.
2: Lijepa cura i
0: uspješna sportašnica, stvarno ali, struja svijesti svaka da, čast, ali stvarno ali, niste ni
2: krivo,
0: blizu. Da.
2: Krivo.
0: Hvala vam, čao.
1: Okay, bog, pozdrav.
0: Pozdrav, halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Čujemo se, bok.
3: Je to bio kung fu, onaj kung fu fighting.
0: Znači, treća pjesma, tražimo prve dvije riječi u imenu pjesme.
2: Da.
3: Kung fu.
0: Bravo.
2: Dobro, dobro.
0: Je, kung fu. Dobro, dobro, jel imate nešto
2: idemo
0: drugo?
2: Idemo dalje.
3: A joj, u četvrtu nešto.
0: A prve dvije niš.
3: A, ne znam, ne znam.
0: Dobro, nisam, nekome ste pomogli.
3: Čao,
0: hvala, bo. Čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Krenuli
4: dobar
2: jesmo,
4: dan.
2: Idemo.
0: Da, dobar dan.
4: Evo ga, ja ću nekome pomoći sa četvrtom pjesmom.
0: Ajde.
4: Dođi mi na čaj.
0: Znači, tražimo zadnju riječ u imenu pjesme. Čaj. Čaj. More, draga, hvala vam puno. Ćao, boke, sad stvarno ljudi pomogle su vam, obje
2: ništa.
0: Ženske su vam pomogle, imate kung fu i imate čaj. Mislim da je sada situacija prilično jasna, barem dobro, meni je naravno kad imam papir ispred sebe.
2: Stičemo na vrijeme,
0: nadam se, nadam se. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Ja vas vidim, a ne čujem.
5: Marko, stišaj.
2: Ajde, ajde, daj.
0: Marko, stišaj.
2: Ajde.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, jel Marko stišao?
5: Je.
0: Dobro je, dobro je. Ajde,
5: da
0: slušaj.
5: Da li je možda Kina?
0: Je, bravo. Recite mi ime i prezime ili ćemo na Marka?
5: Može i na Marka, evo.
0: Ajde.
5: Marko Bjelobaba.
0: Marko Bjelobaba. Dobro, nek Marko pokupi na porti radi Rijeke u potvrdu.
2: A vi ste mama?
5: Ne, ne, ja ne. Sam kolegica.
0: Kolegica, Markova kolegica, kako to nisi shvatio? Neka Marko pokupi na porti radi Rijeke potvrdu i s tom potvrdom ode po svoj poklončić na škurinje.
5: Može.
0: More.
5: Pozdrav,
0: ajde, hvala vam na igri, čao, pozdrav vama i Marko.
2: Bravo.
0: Bok. Evo, stičemo čak i podijeliti ulaznice za drugi koncert. Ajde, slušajte.
2: Da objasnimo.
0: Ajde, objasnimo.
2: Idemo redom. Meri Cetanić, Pelud i Svila.
0: Dobro.
2: Znači, Svila.
0: Mm-hmm.
2: Mobi Porcelan iz filma The Beach.
0: Porcelan. Ili ti ga po domaću Porcelan.
2: Da, to je po grobniški govori.
0: Ja, da, da, da.
2: Iz Ražica. Kung Fu, Carl Douglas, Kung Fu Fighting.
0: Dobro.
2: I grupa Kod iz Bosne, koja danas igra i držimo im fige.
0: More,
2: večeras.
0: Držimo im fige našoj susjedima.
2: Tako je. I dođi mi na čaj.
0: Da, čuj Bosanci pa dođi mi na čaj. Ma je, bit će to neka brlja, neka rakija umjesto čaja. A?
2: Znači, ovo, sve ove stvari dugujemo Kini.
0: Dobro.
2: Još što što, ali ovo smo našli, pjesme koje vežemo uz ove imenice.
0: Ajde, slušajte.
2: I za kraj,
0: ajde,
2: da skratimo, jedan suvenir iz Kine i Jean-Michel Jarre.
0: Naravno, je li to Francuz?
2: Je.
0: Nisam
2: u Kini.
0: Nisam ni mislila da neka druga nacionalnost. Bravo, Lucho. Evo, pusa bok.
6: Taktika Made in China.
7: Yeah,

0: Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
1: 10 do podne, zadnje minute druženja s ekipom koja, a čuje se da smo se budili od 6 ovdje s nama, nemojte nam čas zameriti. Sve vam je jasno, 210777, halo, dobar dan. Doris Dragović, 19. lipnja, ljetna pozornica u Opatiji u 21.30. Oh, koliko vas je, ajmo, ide, halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Ja sam na liniji.
1: A vi ste na liniji. Jeste ovako, jeste fan Doris Dragović?
2: Pa jeste, ali ja sam mislila na Entrade zapravo.
1: A ništa, onda ćemo neko... Aha, ići ćete na Doris.
2: Može.
1: Recite mi ime i prezime.
2: Senka Milojević,
1: uzmite osobnu, dvije ulaznice vas čekaju na ulazu u ljetnu pozornicu Opatija. More?
2: Može, hvala.
1: Dobru zabavu želimo, može. Čao.
2: Ćao.
1: E, znate šta ću ja vama reći? Pa lijepo smo 6 sati mi lijepo odradili, ekipa je još dio ovdje s vama, pogotovo Lučo, a ostali... Ide petak, idem s njim. Pusa bok!

0: A imamo i na telefonu nekoga. Dakle, grad se beli preko Balatina, da smo u Mađarskoj, sad bi rekli ne, preko Balatona. Ali nismo i briga na što Mađarska mora nema, imamo brata, imamo i koga ono još. Imamo na telefonu vinovnicu ovoga što slušate, a što je nekoliko tjedana držalo čvrsto prvo mjesto naše top liste Krokodil. To su Tondini i Divojke. Jelenu Tondini imamo na telefonu, pa ćemo sad čuti ko je Jelena i ko su Divojke. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ajmo ovako, reći ono najvažnije. Promocija sutra u Palahu od 20 sati. Svi koji žele vidjeti Jelenu Tondini i Divojke, dođite u Palah vidjeti i čut prije svega, je li tako?
1: Tako je.
0: Promocija CD-a koji se zove, albuma, neću reći, čuj mene CD-a, ko da sam ovaj, malo sam ono, dobro da nisam rekao LP-a. Ali čekaj, pravi DJ mora imati LP, je li tako?
1: Jo, nemojte tako.
0: A, zašto ne?
1: Ja sam digitalna.
0: A, znači još jedna od ovih. A čekaj, da ste probali nekad preko ono, onako ono, mix sa dvije ploče? Da,
1: ne.
0: Da. To se zove postarinski. Tu bi ja rekao da se prepoznaje pravi. Jer najčešće pojava kod toga je bila ono što smo zvali konjica. Kad ne pogodiš bit u bit pa ide tudum, tudum, tudum, tudum. To se danas ne može dogoditi, vidiš.
1: Nema šanse, mi imamo ovo što nas spasava, zove se sink.
0: A, tako, dobro. Evo, vidite i sami kako je Jelena verzirana u poslu DJ-a, hoćemo nabrajati one zasluge od prije. Što je sve Jelena radila do sad?
1: Ajmo Bože, svašta sam radila, izgledam kao da se tražim čitav život.
0: Ništa, tražimo, ajmo samo prljave detalje onda. Samo ove šporke stvari. Ne, evo meni ovo što, mi bode oči, Mostar Sevdah Reunion. Nisam slušao uživo, sjajni su, a mora biti da su dobri i remiksirani, jel?
1: Pa da, album je zanimljivo isto, zaista. Mislim, to je prvi ikada napravljeni disco Sevdah, tako da je onako malo jedan pionirski projekt to bio.
0: Aha, dobro, Porto Etno, organizatorica Porto Etna, kako...
1: Mama
0: Porto Etna, dobro. Ima li tate? Ima tate.
1: Ima Zoran Majstorović je tata.
0: A, bravo. Pa diče što više garancija kvalitete. Onda, Jelena se bavi, skromna je pa neće sama, zbirku poezije, jel tako?
1: Da.
0: Pa onda tekst za lutkarsku Vanda Lavanda, za veliki hit, jel?
1: Je.
0: Svašta. I sad dolazimo do diskola. Ajmo malo, što imamo na tom diskolu?
1: Imamo disko i kolo. Vrlo jednostavno, imamo zapravo 10 tradicionalnih pjesama koje se pjevaju u različitim dijelovima Hrvatske. Mm-hmm. Znači, probala sam pokriti ono što veći opseg Hrvatske, tako da smo bili malo i u Istri, u Međimurju, Slavonija, Dalmacija i ovi naši kvarnerski otoci Cres i Krk. Nekako sam se zadržala zapravo najviše tu doma, ajmo reći, jer mi je to nekako i najbliže, mm-hmm. ali sam htjela zapravo probati napraviti disko od svega što mi je nekako zvučalo da ima taj disko potencijal od tih tradicionalnih pjesama.
0: Koliko ima pjesama?
1: A ima 10 pjesama koje sam obradila, jel da, u tom nekom diskom džiru, plus imamo taj intro i outro što su moje nekakve originalne skladbice kratke koje zapravo nas uvode i izvode iz albuma i na neki način su i najava nečega čemu stremim dalje da radim možda malo više autorskih pjesama.
0: Mm-hmm. Dobro, a pjevanja nema bez Divojaka, jel tako? Ko su Divojke?
1: Tako,
0: di ste ih našli?
1: Di sam ih našla? Pa evo, na cesti zezom se. Zašto sam ih u studiju doslovno? Znači, kako sam išla u školu za muzičku produkciju, učitelj mi je bio Matko Margan koji potpisuje Mix Master albuma i kako sam ja već napravila dosta tih pjesama, a svude su mi falili vokali jer ja ne pjevam, onda se Matko sjeti pa kao pa joj, pa znam ti ja neke cure, pa oni su ti baš super i evo, i poslao mi je Divojke u studiju i ovako gledamo Jedrana, mi se znamo kao ono, nisam znala da pjevaš.
0: Aha.
1: Tako da,
0: koliko ima tih Divojaka?
1: Ima ih 6.
0: Znaš li sve po imenu? Znate li sve po imenu?
1: Naravno da ih znam.
0: Ajmo ih nabrojati.
1: Magda, Dolores, Jasmina, Helena, Antonija i Vedrana.
0: E, Vedranu znamo, to mi je nešto poznato. Vedranu znamo. Vedrana i recitira, ne samo da pjeva.
1: Jel Vedrana svašta, da.
0: Svašta, je. Dobro. Uglavnom, čuli smo ovaj Grazie Belli preko Balatina, sad ćemo čuti drugi izlaz, kako to kažu, jel? Da Trieste Fino Azzara, osim toga što, koja nam je još poznata s albuma, na što bi mogli zapjevati?
1: Na Čaje more, definitivno. To sam obradila sa Lucijom Stipanović, to svi znamo u ovim našim krajevima. Šta još je onako jako, jako poznato? Ne znam, evo sa divojkama smo zaključili da nam je nekako ova Senom i Venom i nekako naša himna ovog projekta, jer su one odmah kliknule na tu pjesmu. Pjesma možda nije toliko poznata ovako šire, ali evo prošle godine su dva vokalna ansambla je snimala u Hrvatskoj, tako da očigledno da se uhvatila negdje, a smo i mi napravili isto, samo što je naša verzija disco i drugim malo klasičnije neke varijante. I ne znam šta bi još mogla izdvojiti, tu moje sve su pjesme dobre, Diku isto svi zna iz osnovne škole smo to pjevali. Tako da ima tu
0: to
1: tih
0: planinarima, izviđačima, planinarima.
1: A oni koji su malo hrabriji u pjevanju mogu se okušati da probaju otpjevati Gangu, koja je isto snimljena sa Lakatom. To je pjesma Jadna ti si moja mila majko. Pa evo, možda neko iz ojče kusimo.
0: Ganga, a Rera ništa. Ili Ganga i Rera. Rera će biti na idućem albumu.
1: To za drugi put čuvamo, da.
0: Dobro. Svi koji žele čut Gangu i ostale napjeve širom naše domovine u disco verziji, vidjet čut Jelenu, vidjet čut Divojke, sutra 20 sati Palah, promocija Diskola Jelena Tondini. Hvala za danas, sajmo se mi bacit na Da Trieste Fino Azzara, a nije Lidija Percan.
1: Nije, hvala vama.
0: Bog, čujemo se.
1: Ćao.

Ajde, nazovite da opet ne bi bilo isto sve, ako vam se ovo... Pa nije ovo tako strašno, a, Banić? Mogli bi mi naše klince poslat, halo, 210-777, to ovi mladi ne znaju, stari znaju naš broj. Jesu li ga nazvali, Baniću? Jesu, nisu, neodlučan, nema kod mene, hoćeš, nećeš. Ako ne nazovete, svirat ću vam sjenu sve do 17, možda i duže. Ajmo.